0: представлю 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Всяка пісня има свою згодбу. Амбак некатере имаю згодби усіх нас. І равно те іщемо. Тисте, ки со преживеле час, генерації, спремембе. І остале з нами. Одай свой предлог на radiofraier.si і помагай устварити 100 найвічніх фраєрів усіх.

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Позор, Словенія! Час є да розрішимо ено зело ресно вопрошання. Катери комат є рес вечор? Остав!

0: представля 100 найвичніх фраєрів усіх часів.
1: То є глазба, ки се пренаша напрей. Од мізе до мізе, од генерація до генерація. І данес йо послушамо скупай. І йо охраняємо. Оддай свій предлог на radiofrajer.si і помагай ізбрати 100 найвичніх фраєрів усіх часів.
0: Тут со

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Ми гремо з дей all in. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупай з вами іщемо 100 найвічних фраєрів. Одай свій предлог на radiofraer.ca і буде дивити вічне фраєрське згодне.
0: Тусо вічне.

0: ситуація.
1: На Люблянській заходній обвозниці є овіран промет на розсипу Козар'я і смері Берда проти Бризовиці заради несрічі. На Люблянській северній обвозниці є овіран промет на овозу Бижіград проти Задоброві. На цісті Ізола Струнян є при Струняну промет овіран заради несрічі настав є застою обі смері. Застоє на Штаєрській автоцисті мед Любляною і Шантьякобом проти Домжалам. На Приморській автоцисті є застой мед Любляною і Бризовіцю проти Копру, мед Унцем і Постойно проти Копру, термет Постойно і Нунцо проти Любляні. На Южній Люблянській обвозниці є застой на Заходній перед придором Шентвіт проти Кран'ю, по Надолинській автоцисті мед Бичамін і Ванчногорицю проти Любляні. Застої на цистах Лесце, Бухінська, Біла, Блет у обі смері, Люція, Ізола у обі смері. Промет є повечан на цистах, ки водіо із місних середищин на обвозницях заради прометне коніце. Поночі бо приходно некай облаков, на северо-заходу не ісключена какшна плоха, але невіхта, ютрі бо сончно і чез дан вроче.
0: Фраерське новице.
1: Поздравлені, з вами сам Таня Тисело. Повночі вас бо точення горіва стало обчутно веч. За добрих 5 центов бо одражі найбільш продаєм 95 октанський бензин став бо євро і добрих 67 центов. За скоро 13 центов па бо одражі літр дизла. Зам бомо плачали рекордних євро і мало манко 94 центов. Рекордну ціну бо досегло тоді курильно олє євро і веч кот 54 центов. У середу у Словенію на урадній обіск прихая ізраїльський зунані міністр Гідеон Сар з господарською делегацію. Отпору бо перво ізраїльське велепосланіство у Любляні. Заради ізраїльського равнання з палестинці со об обіску наповідані протести. Фундація Хінт Раяб па є проти Сару туди уложила казанську овадбу. Очитає му геноцид, війна худодельства і мучення. Скрайно десна альтернатива за Немчію АФД є мочно славила на дежельних волітвах у Сашки Анхальт. Добила є скоро 44% гласов. Дослей владаюча CDU пале 17, кар є нєн винський пораз. На летелищу на португальському пасо придержали негданнєга шефа Формули 1 Бернія Еклстона. Са є у рокі, кој є істопив із засебнега летала, носив пушко. Заради єнаке кршитве со га пред 4 лети придержали же у Бразилії.
0: Познання. Найрудіо. Практична знання, флексибільност і носебний пристоп. Опис потека. Erudio.si

0: Фраєр представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстая енкомат, кога знаєш на пам'ять, па сплох не віш, кдай си сега научив. Но то со тисти прави. Отдай своєга на нашу

0: Радіо Фраєр представля
1: 100 найвічних фраєрів усіх часів.
2: Позор Словенія. Час є да розрішимо едно зело ресно вопрошання. Катери комат є рис вечер?
3: Остав по музикант.
2: Пане твой найлюбший, а